0: Vriend, ek heb veel in gedacht of God sien een grote lijf. Dat is de antwoord van ek my vrouw. Waarom my? Bist du nicht ook vrouw dat hy die aanlode deed? Wann du bist, dou anschrieven oder den radiozender onroepen. Dat is leichter vir die.
1: Ek hoop, du kost diesen gedanke behouden en diese nächste werk. Wat du van jou des, met God sien aanloding, wat bestemmen, wat du nogmal in de eeuwigheid doen wirst. Dit is de grootste entscheidung, wat du jemals merken wirst. Wat wirst du met die aanloding doen?